0: You can get it if you really want. Det er tirsdagens udgave af eftermiddag med Fod her på Alpha Gold. You can get it if you really want med Desmond Dekker. Og så til Brenton Wood og Give Me a Little Sign. Velkommen til.
1: You do.

Du fik Hej Maria med Bifrost, og så var det Slate her og Far, Far Away. Nu skal vi have reggae for alle pengene. Det skal vi med Bob Marley and the Wailers.